خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. How long am I going to live a life of sin on this earth? The end of life is going to come.